0: حظي عشان هي وهيا مريم وهي وبنت حي فدا من الطريق يا خراب دنيا ورشاد مخاسم لنانو لنانو الضواي لنانو كريش نخاتي كبودا خاشتي خان بتيخا لما يبوغيهم ينا إلوهيم بين الشامعين أحد بين الشامعين مجدتين بكل يوم فعمائين حي بكيامه مالي رحمه مالي تكيته كل أشهد خافي تحصى بشوي باريس إبي يمانو بتعصي إبي يمانو باتفعان בשמיים שמע קולנו הכבד ובינתנו ורצון
1: אמן
0: שבשמיים ואתה בזינו ואורך גנותם
1: אמן
0: ואשמיד כל הקמים עלינו לרע
1: אמן
0: ואתה זכור ואל תשכחם
1: אמן
0: ואתה בזינו בעת ממן
1: אמן
0: ועשינו בשורות טובות
1: אמן
0: ועלינו מעל המחסד בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות
1: אמן
0: גזרות עלינו, גזרות טובות, גלבי כיבוד מחוץ עלינו

كيف من الحلم استهام خبرا يوسف نجلوت فرنسا طبا خطبين ويوسف اجيون لا في شعا يوسف شعان كبوش ايد كبشين تا سمانو يشمل وانا خسيم لوني معنينو يحارف نخمينو يحارف نخفينو שתבינו לטובה לעבודתך, ולכן יקום את נקמתך, ומתמד למעבדך השפור, ושבשמיים שימח את נפילתך, שימח את צוקת דוד הנופל, ושבשמיים ענה את עתרתך, ענינו ביום קוראינו לך, ענה את מעננו, ושבשמיים פדינו מדי קורבינו, עצמנו הרע, ועשינו פנסה טובה, שבשמיים צוות לנו ברכות.